0: Da er det klart for den tredje episoden i serien Jabbing om jobb, og i dag da skal vi snakke med en som jobber med rekruttering og kompetanseheving og bylyst i Nordfjord. Velkommen til deg, Tom Øyvind Solheim, ifra Nordfjordkompaniet.
1: Tusen takk.
0: Ja, var det en grei oppsummering forresten av det du sysler med?
1: Tror det. Vi sysler med mye, men det bør være en god innledning.
0: Hva er egentlig Nordfjordkompaniet, så alle henger med på hva vi snakker om?
1: Nordfjordkompaniet springer jo egentlig ut av Nordfjord opplæringskontor, som jeg var så heldig for lov å starte i 2016. Da fikk vi et mandat om at nå gjør noe spesielt for lærlingene, nå skal vi utvikle noe helt unikt for vår region. Det gikk jo kjempebra. Vi har vokset, blitt mange flere tilsette, og de tingene jeg liker å jobbe med er på en måte å prøve å løse problem, samfunnsloka. Og da så vi etter hvert når vi kom i gang med lærlingene at det mangler et verktøy for bedrifter, for kommuner i forhold til rekruttering. Da startet vi Nordfjordakademiet, hentet hjem Tony Berkan fra Australia og sa her har du et A4-ark, vi har noen tanker, du må utvikle det videre hvis du er klar, så tar du den oppgaven. Det har vi gjort. Vi har vært ett egentlig fra starten, men nå i mai, da bestemte vi at nå slår vi det ihop til ett felles selskap som skal jobbe med rekruttering, med utdanning, med barn og unge, bu, bli, lyst i Nordfjord. Mm.
0: Kompani, er dere litt sånn inspirert av Kompani Lauritsen her da, som er voldsomt i vinden, eller hvor dere henter det navnet fra?
1: Det er, vi er jo litt sånn arvelig belastet internt med at det her er en del fra militæret. Leif Jonny, Kjetil Per Helge, Anders mellom andre. Det startet nok litt med at vi har hatt en oppstartssamling som heter Kompani Nordfjord, der vi samlet alle nye lærlinger hvert år på Fyrda kaserne, laget et litt sånn kompaniopplegg. Og så handler vi en god økt, strategiøkt, hvordan skal vi utvikle oss fremover, hvordan skal vi se ut, og da kom egentlig kompani tidlig inn, at Nordfjordkompaniet, det er kanskje et bra navn. Så det er litt inspirert av militært, men vi er jo veldig lite militær i hverdagen da. Men det handler litt om også at vi har laget oss et godt team, så jeg mener i hvert fall en god gjeng som jobber hos oss, som er et kompani som kan hjelpe folk. Så det ligger litt i det da, ordet.
0: Ja, for militære titler, det har ikke dere, men derimot så ser jeg du blir kallet supersjef.
1: Det er en knallhard titel å leve opp til da. Vi har jo brukt mye det ordet super fra starten. Det handler jo litt om at vi skal løfte ting litt opp på et nytt nivå. Vi er jo veldig sånn litt utypiske, kanskje nordfjording, litt utypiske nordmenn. Vi liker ikke å skryte så mye, sant, noen av oss. Derfor har vi tenkt at vi tar den litt lengre. Det er faktisk lov å si at okay, vi har et supert opplegg, eller den bedriften er super. Det må gå an å si. Den ungdommen er fantastisk super. Vi leker litt med de ordene, og supersjef er knallhardt å leve opp til. Men det ble jo litt sånn naturlig følge av måten vi kommuniserer på. Da.
0: Mm. Ja, synes du det var helt greit å putte det foran i e-postadressa? Supersjef, alfakrøll, Nordfjordkompaniet.
1: Kvidde meg en par ganger i starten, de 10-15 første gangene jeg responderte på en mail, så kvidde jeg meg litt. Men så fikk jeg tilbake udelt positive ting. Noen tenker sikkert, wow, for han eller deg må jamme være selv god. Men det er jo ikke det handler om. Det handler om å være litt likende. Men så så jeg plutselig, jeg kommuniserte under, det var under covid da, med en lege vi skulle ha en samling og måtte sjekke dette her innenfor og samle seg ungdommene, så så jeg MVH, jeg skal ikke nevne navn, superkommuneoverlege, så så jeg, ok, greit, kanskje vi har bommet likevel da. Det er litt kult, jeg plukker det opp. Mm.
0: Ja, du nevner jo dette super, dere snakker vel om jakta på superkreftene, og det er superlærlinger som du var inne på. Kan du si litt mer om hvordan dere kom frem til den profilen? For det er jo liksom superhelter i markedsføring av bildebruk og litt sånn, du får litt sånn supermann-assosiasjoner og litt sånt.
1: Ja, når vi jobbet tilbake, da er vi tilbake til 2017, så ble jeg kjent med en fantastisk kar, som jeg heter Geir Arne Solheim.
0: Er det slekt, eller?
1: Det ikke slekt, men vi mye kjekt i lag. Vi snakket jo innledningsvis litt om Bruce Springsteen, og han en av den faste reisefølger. Men vi traff han i 17. Da har vi kommet godt i gang med det å utvikle noe for opplæringskontor. Og så tenkte vi, ok, vi må utvikle noe helt unikt. Noe ingen andre har sett før. Vi jobber, det skal være leikent, det skal være gøyalt, det skal være ungdomlig. Hvordan kan vi treffe på det? Og da kom vi etter hvert fram til superlærling. Det ikke sånn at de som lærling hos oss mer super enn andre, men vi mener at de fortjener et supert opplegg, de fortjener å bli sett, og vi trenger å løfte opp det og ta fagbrev på et helt nytt nivå. Vi kan ikke kalle det fagopplæring, de 16 år gamle. Vi må finne noen ord og noen ting som de kanskje synes kan være kult når vi snakker med en ungdomsskoleelev. Så havner vi da på super og superlærling. Så det var der inspirasjonen kom fra, så hadde vi lyst til å lage det litt annerledes. Og da så vi mot dette her Marvel-universet. Jeg ikke sånn kjempegod på akkurat det, men litt mer mot superhelter og det. Og det ser jeg nok igjen i alt vi gjør. Om det er mot barnehageunger, så er det på en måte en superhelt. Det går egentlig, det er grunnleggende syn på at alle mennesker er supere. Alle har sine superkrefter. Og vi må ikke være så redd for å fortelle at for eksempel Roy Aron, du er en superjournalist. Det er ingen som tør å si. Vi tør å si det. Vi er nødt til å løfte opp hverandre. Alle har superkrefter hvis vi tør å prate om det, og hvis vi tør å utforske superkreftene våre. Det er liksom det går på.
0: Merker du det på for eksempel lærlinger nå, at de nesten vokser litt bare på at de bruker disse begrepene? Hva er erfaringen med at dere bruker disse her eller dette konseptet da?
1: Det er sikkert både og. Det kan godt hende at noen tenker at oi, dette passer ikke helt meg. Det var noe litt voldsomt å kalle meg for en superlærling. Noen vekser på det, og vi ser at ungene eller ungdommene som kanskje har tenkt å ta en fagutdanning, ser at dette her, oi, kult, det er litt sånn flashy dette her. Kanskje det betyr nok at jeg tar den fagutdanningen når vi løfter det opp et nivå kommunikasjonsmessig. Da. Jeg tror mange synes det er stas, våre superlærling, å få lov å være det. Og for ungene, sant, jakta på superkreftene, det går litt mot å skape en nysgjerrighet også hos ungene. Hva er det for noe? Jo, det er jakta. Vi skal finne det beste i deg. Du skal få lov å oppdage det beste i deg.
0: Tror du dere gjør at ulike yrkesfag blir liksom noe helt annet å ta når en gjør det gjennom dere? Det er plutselig ikke bare i hermetegn snekker eller helsefagarbeider. Det er et superforhold. Du løfter det litt opp.
1: Jeg tror absolutt det. Nå er det mange aktører som har jobbet med på en måte rekrutteringen mot yrkesfaget. Men hvis vi dreier tida tilbake til 2016, så var status slik at det var mangel på læreplasser. Elever sto uten læreplass. Vi hadde relativt dårlige tall på antall elever som søkte inn på yrkesfaget. Mens i dag, sant, så ser du et forhold der at vi manglet ungdommer. Vi kunne hente 60% ungdommer fra andre deler av landet, og likevel så hadde vi hatt plass til flere. Så i løpet av den perioden, som det er ikke 10 år engang, det er 8 år, så har den på en måte, det bildet endret seg fullstendig. Nå er bedriftene står uten lærlinger, for det er ikke nok ungdommer. Og som sagt, vi kunne hente flere busslaster med ungdommer fra hele landet. Og likevel hadde vi hatt ledige læreplasser. Og vi ser på tallene på videregående skole, så har det økt utrolig mye interessen rundt å søke yrkesfag. Og så sier ikke jeg at det ene eller det andre er rett. Det er viktig med at vi har en stor bredde i utdanningstilbudet. Det går uansett på at hver enkelt må finne det de tenker at de har lyst til å jobbe innenfor eller ta utdanning som. Men jeg tror at super har vært med å løfte generelt det inntrykket rundt yrkesfag. Når jeg startet på skole i videregående i 2004, så var det liksom, det var mekken, det var yrkes, det var det og det var det. Den type myter er mer vekk i dag. Skal du nå gå på mekken? Det er vekk. Og jeg tror mye av, det er mange aktører som har jobbet utrolig godt over mange år, for å bedre ryktet rundt yrkesfag, men jeg tror definitivt super har vært med å løfte det enda et hakk da. Og vi har tenkt at vi bygger på en måte et univers som du kan være en del av mens du er lærling, gjennom aktiviteter, sant, sosialt, fritid. Det er en boble som du kan få lov å være en del av, der du har fantastiske lærebedrifter. Det har på en måte vært tanken da.
0: Du har jo selv en yrkesfaglig utdanning, lærte jeg nettopp. Og hvordan var statusen den gang når du tok din utdanning, det å gå på yrkesfag?
1: Ja. Jeg begynte jo med hammeren når jeg var 3-4-5 år sikkert i land med faderen, og var ganske tidlig bestemt på at jeg skal bli tømrer. Uten å være alt for selvgod, så var jeg god på skolen. Jeg hadde gode karakterer, var ikke den mest interesserte, men klarte meg veldig godt, spesielt i matematikk og skriftlige fag som norsk og sånn. Mitt første møte, det har jeg faktisk skrevet en artikkel om, det var rådgiversamtale, der jeg sa jeg skal gå bygge i Måløy, det er det jeg skal, trenger ikke å prøve å fortelle meg noe annet, og fikk tilbake, du har alt for gode karakterer til å gå bygg. Og så sa jeg, jeg skjønte såpass hvertfall tidlig at det er sikkert lurt å kunne berekne for en tyst gutt hva slags laste et hus skal tåle. Så sa jeg, ok, så du trenger altså ikke matematikkferdigheter for å berekne hva vind og laste disse her husene skal tåle da. Og da ble det stille på hisida benken.
0: Sette rådgiveren på plass du, rett og slett.
1: Jo det. Ja. Jeg tenkte at det må nå være, du må nå kunne du trenger vel litt matematikkunnskap som tømrer, tenkte jeg. Jeg gikk inn på det, og jeg husker jo da at det var på en måte et skille den gang da med den gang da allmenn fag og yrkesfag, den var ganske tydelig. Det var mekkeren, og ja, du går på yrkesfag og litt sånt der. Den tror jeg er vekk. I dag er jo det slik at flere av yrkesfaglige utdanninger har høyere karaktersnitt enn studiet. Nå blir jo det mye sånn om yrkesfaga her da, men jeg tenker at her har det skjedd en dreining. Jeg tror næringslivkommunene våre flinkere å prate opp lærlingordninger, støtte opp under den og anerkjenne det viktige. Vi trenger alle slags type utdanninger og erfaringer, ellers går det ikke det rundt. Nordfjord trenger ekstremt, eller Norge trenger ekstremt av alle typer yrkesfaglige utdanninger. Det er jo der på en måte jula virkelig går. Hvis det skal gå rundt i Nordfjord, så må vi ha mer fagarbeidere. Og derfor har jeg synes at dette var på en måte å starte opplæringskontoret var ekstremt givende. For dette måtte vi gjøre noe av. Det er med. Ellers så hadde krisen vært enda større.
0: Jeg vet ikke om du sa det, men hvem er det som står bak det som var opplæringskontoret og nå er blitt Nordfjord kompanier da?
1: Det var et initiativ fra næringslivet, spesielt i Indre Nordfjord, da, altså mest Stryn, men det var Stryn Næringssamskipnad som startet det, ga min store mentor, da, Torstein Tvinnerheim, arbeidet med at nå ønsker vi å starte det her. Vi trenger noen som jobber innenfor mellomhånd og salg og service, som var i utdanning da, på Stryn VGS, helsefagarbeider, som en allerede da, sant, en trengte ekstremt med helsefagarbeidere. Han fikk jobben, startet. Jeg var på jobbintervju, nummer 2, 6. juledag 2015, fikk jobben. Og det var jo vanvittig kult. Det var et A4-ark, vi visste vel egentlig ikke helt hvor vi skulle den. Men Torstein og næringssamskipnaden er det på en måte som var founderen av det her. Og i Lama i kommune da, Stryn kommune, de var inne og sa at ok, vi skal være med i oppstart, men vi skal jo trekke oss ut når dette her går av seg selv. Hvis du hadde spurt kommunen i dag, så tviler jeg på at de hadde gjort det. Men det var på en måte bakgrunnen for det at den ønsket et geografisk opplæringskontor som kunne jobbe med spesielt det her som går på formidling av lærlinger og oppfølging.
0: Dere heter jo Nordfjord, opererer dere i hele fjorden nå, eller?
1: Ja. Vi har medlemmer i alle Nordfjord kommunene. Vi er strekker oss egentlig fra Stad til Eikefjord til Skjåk og opp til Volda Ørsta. Det er på en måte området vi jobber i dag. Håndalen, de er jo en del av Møre og Romsdal. Der har vi mange lærebedrifter. Og så hvis bedrifter på en måte har en avdeling utenfor Nordfjord, så har vi også deg, sånn som brødre nå har en avdeling i Eikefjord, derfor har vi også lærlinger der nå. Men det er Nordfjord som er vårt nedslagsfelt, men mange av de plassene som ligger akkurat på fylkesgrensa, for eksempel opp mot Sunnmøre, de er påkoblet oss. Ofte fordi at eleverne kanskje velger å gå i Måløy eller i Stryn på skole, så har vi fått en god, utrolig godt samarbeid der også. På Åheim, Fisk og Volda. Ja, så vi er litt større enn Ofjord, men det er på en måte det som er primærarbeidet vårt. Mm.
0: I tillegg til oppfølging da, av lærlinger som var det starten på det hele, litt mer den biten som hette Nordfjord Akademiet en liten periode. Mm. Hva driver den med der? Hva er på hovedoppgaven og fokus? Du nevnte litt rekruttering, mm. men jeg tror det litt mer enn det også.
1: Det er ganske mange ulike ting, ulike satsinger, da, men bakgrunnen for det var egentlig at det, vi gjorde en undersøkelse i 19. Hva skal vi gå hen? Hva skal vi utvikle? Hva er samfunnsutfordringene i Nordfjord? En av dem var rekruttering. Det er på en måte hele meg. Jeg jobbet jo tidligere også i bank før jeg hadde en tur innom det, før jeg gikk tilbake til videregående skole. Hele veien så var rekruttering på en måte. Det er det hot potato, og alle prater om rekruttering. Men veldig få prater om rekruttering i et langsiktig perspektiv. Og det vil si at når vi rekrutterer, så er det akkurat når vi hadde behov, har behov for en stilling, så rekrutterer vi. Når det er en messe, så hiver vi opp banners, og så er vi med. Kjempefint det. Men rekruttering handler også om at vi må jobbe langsiktig. Det mener vi at vi mangler da, en samlende enhet som kunne jobbe med det i Nordfjord. Og derfor etablerte vi da Nordfjord Akademiet. Og pri 1 der, det var hvert eneste år, så går det 40-50% av eleverne i skolen i Nordfjord, de går videre på høyere utdanning i byen. Bortsett fra foreldre og de nærmeste vennene, hvem vet hvor de er, hva utdanning de tar, hva interesse de har, og svaret var ingen i utgangspunktet, bortsett fra de aller, aller nærmeste. Så det var utgangspunktet for akademiet. Nå skal vi lage et eget nettverk, der alle som går i Nordfjord, som reiser ut for utdanning, skal vi ha inn i et nettverk som vi oppdaterer dem mens de er under utdanning, om jobbmuligheter, arrangement, ting og tang som skjer i Nordfjord, og holde kontakten. Og det henter en litt inspirasjon fra oppfølgingen innenfor lærlinger, at det er litt personlig kontakt. Det ringer, spør, møter deg. Så det var på en måte steg 1. Vi må få kontroll på våre egne ungdommer. Hvor er det hen? Og så er det sånn, tallene jobber imot oss. 4 av 5 på det tidspunktet som reiste ut av dåtiden, Sogn og Fjordane, får vi kalle det, kommer ikke tilbake. Det må vi klare å snu. Tenk hvis vi klarer å snu det til at 2 av 5 kommer tilbake. Det betyr ekstremt mye. Det kan bety vanvittig mye for en liten bygd, hvis vi klarer å snu det. Så det var på en måte nummer 1. Det er den kortsiktige. Vi må begynne å jobbe med det. Men på lang sikt så har vi et stort nettverk. I dag har vi et nettverk på over 1300 medlemmer som vi har i det, som er enten under utdanning eller er jobbsøkere. Så det er klart at hvis en bedriftsleder trenger et eller annet, den kompetansen trenger, så kan vi gjøre et søk. Og så vet vi, ok, vi har så mange tidligere nordfjordinger eller medlemmer som ønsker seg til Nordfjord. Så mange har lyst på jobb, så mange er ferdig utdannet om 1 til 2 år. Her har du navnet, her har du telefonnummeret. Her kan du ta en prat med deg. Kanskje kan jeg få se sommerjobb, kanskje kan jeg skrive bacheloroppgave. Dette er på en måte tanken i Nordfjord Akademiet. Men så hele veien så har jeg tenkt langsiktig. Og sånn så det fungerer for en elev, uansett hvor du er i Norge, så er det slik at alle vet at i barnehagen, går vi bort i Tonning barnehage, så skal alle ungene enten bli brandmann, politi eller lege, eller you name it. Så skjer det egentlig ingenting på utdanning og yrke fram til 9. klasse, 10. klasse, kanskje noen plasser. Da skal alle fortelle om alt mulig, og du må ta det og det valget, og ditt og datten. Hva gjør vi alle de andre årene, egentlig? For vi vet jo at når de er i barnehagen, så er de veldig tydelige på at det her har jeg lyst til, og der kommer vi inn på den langsiktige rekrutteringen. Vi kan på en måte ikke, vi har brukt enorme ressurser, både i Nordfjord og andre plasser, med å hente tilbake ungdom. Men hva gjør vi de 16-årene der bor her? Hva gjør vi da? Det var på en måte samfunnsutfordringer og problemer vi er nødt til å løse. Og der danner vi da jakta på superkreftene. alle unger i som växer upp här fra de i barnehage og frem til de kommer videregående, må få oppleve lokalt næringsliv, de må få oppleve flest mulig yrke, og ikke bare gjennom teori, de er nødt til å få lov å teste det, de er nødt til å få lov å prøve ut. Hva vil det si å bygge? Det er ikke sikkert de får lov på heimebane, eller kanskje de ikke har noen heime, for eksempel, som er interessert i motorer. Da får de sannsynligvis ikke prøve det. Men hvis vi lager et program, helt ifra barnehage og opp til ungdomsskole, der de får prøve mest mulig, der de får lov å være journalist en dag, der de får lov å være kjemiker en dag. Hvordan kan vi da? Hvordan vil bildet se ut om 15-16 år? Så vi sier, det er veldig kjedelig å vente med de første sånn supernofjordingene gjennom jakta på superkreftene. Der får vi om 15-16 år. Det er ekstremt lenge for en bedriftsleder å tenke at, oi, kanskje om 15-16 år så har vi løst en del av rekrutteringsutfordringen, men jeg helt 100% overbevist på at hvis folka våre skal oppdage og se at Nordfjord er en flott arbeidsplass, har minst like mye muligheter som i byen, da må vi eksponere dem for det hele veien, slik at det i hvert fall får et forhold til det, og så betyr ikke det at vi mener at alle må flytte til Nordfjord, for all del, flytt ut, få impulser, om du vil bo i byen, selvfølgelig kan du det, men kanskje det er da en god jungeltelegraf, kanskje har det kunnskapen da om at det er inne i hyen, på en pitteliten plass, og produserer det verdens beste, tøffeste katamaraner. Det må de vite. Da kanskje de bruker det i studiemiljøet, og så plutselig så får vi en ingeniør fra Telemark, eller hva det skal være. Så det på en måte tanken bak jakta. Mm.
0: Ja.
1: Norge henger ikke med i det hele tatt på utdanning, systemet. Skolen er ekstremt teoretisert. Vi ser det daglig så treffer jeg ungdommer som har kjempet seg gjennom 10-12 år med skole, der de ikke har fått vunnet superkreften sine. Men gir de et eller annet konkret, så de liker, så det er verdens beste med å arbeide deg. Så det er jo litt tanken, og derfor har vi utfordret Stortinget, på at her har vi et prosjekt som jeg tror kan være veldig bra også for Norge fremover, hvis vi satser.
0: Mm. Mm. Og dette prosjektet, Jakta på superkreftene, som du snakket veldig varmt om nå, det er ikke lenge siden jeg så en strålende fornøyd Tom Øyvind som kunne motta en sjekk på 2 millioner fra Sparebankstiftinga, og det er vel nettopp til det du snakker om nå, at dere kan begynne å rulle det ut for alvor.
1: Nå har vi fått totalt 3 millioner. 1 million med Vestland, 2 millioner med Sparebankstiftinga, og nå kan vi begynne å rulle ut. Forrige veke da lanserte vi superugla vår. Vi har laget en sånn egen figur. Den var på besøk. Nå har vi prøvd en sånn pilotprosjekt oppe i Stryn bedriftsbarnehage. Det er jo en, kanskje det sånn figuren som skal følge ungene da, i barnehage. Helt i den spede start. Men etter hvert så kan vi nå begynne å bygge en verktøykasse, et opplegg, både på barnehage, men også på mellomtrinn og videre. Og tanken er jo da at hvordan kan vi klare å knytte yrke opp mot læreplanene? Hvordan kan vi praktisere yrke inn mot læreplanene? Kan vi for eksempel, ungene, hvis de ser for oss en liten trebåt da, eller en båt ungene bygger når de er pittesmå, kan vi i mellomtrinnet kanskje begynne å få på motor på den? Kan vi bruke naturfag, matematikken, sånn, videre opp mot ungdomsskolen? Hvordan fungerer for eksempel et skråg når vi utsetter det for ulike ting? Dette er på en måte tanken uten at jeg sier, det er noen av tingene som vi jobber med nå da. Mm. Så det var fantastisk for de 2 millionene. Nå er vi i gang. Nå skal vi begynne å sette folk på saken, så får det her som sitt virke til dagen.
0: Mm. Mm. Og så er det jo ikke sånn at det er bare du og Tonje som jobber i Nordfjordkompaniet frem til i dag heller. Du har etter hvert et bra team med deg.
1: Jeg sier sier at supersjef er vanskelig å leve opp til. Det er klart at det er, men jeg er så heldig at jeg har et fantastisk team. Jeg har hatt et styre også hele veien, så jeg ikke har vært redd for å si at okay, vi gønner på her. Skal vi få et utvikling, så må vi tørre å gønne på. Vi er 12 stykker i dag. Fantastiske folk, et utrolig godt arbeidsmiljø. Folk brenner virkelig for jobben sin, har mange forskjellige bakgrunner og kompetanser. Jeg er veldig glad at jeg og Tony ikke skal dra lasse av alt det her, og gjengen brenner virkelig. Mange av de tingene vi jobber med i dag, er ikke det sånn at det er jeg og Tony eller noe sånt som har funnet på. Det er gjengen som har skapt og sett ulike ting gjennom de inntrykk og de møtene de har med næringsliv, lærlinger, elever, you name it. Så vi er fantastisk heldige med den fantastiske, engasjerte gjengen vi har da. Så mm. virkelig brenner for Nordfjord. De har på Nordfjord-drakta, og det deilig.
0: Ja, ikke Superman-drakt.
1: Noen av dem, i hvert fall noen av dem, har vel helst lyst til å ha Superman-drakta på seg. Ja.
0: På lærlingssida, hva område er det dere jobber med der? Det er vel ikke innen alle yrkesfag?
1: Nei, det ikke det, men vi jo tverrfaglige. Sånn, historisk sett så har på en måte veldig mange i forhold til opplæringskontoret vært veldig bransjerettet. Vi et geografisk opplæringskontor som har forskjellige lærefag. Vi har nå 32 ulike lærefag, eller lærlinger i 32 ulike lærefag. De største områdene vi inne på, det helse, altså helseoppvekst, det industri, og det bygg og anlegg. Og så har vi innenfor salg, vi har innenfor restaurant og matfag med mer, men det de største feltene, og så er det en del felt vi ikke dekker eller har lærlinger i dag. Så vi ikke innom alle mulige lærefag, det ikke vi. For eksempel innenfor fiskeri og havbruk, så har vi en flott samarbeidspartner i Måle som server det. Den næringen da, så vi er ikke inne på alle ting, det er ikke vi.
0: Du var kanskje litt inne på det, men er det folk eller jobber det helst mangel på i Nordfjord i dag?
1: Folk.
0: Ja.
1: Definitivt. Om du ser på lærlinger eller om du er på utdannet, folk som er ferdig utdannet, så er det folk og folk og folk. Det er det vi mangler. Det står ikke på mangel på jobb i det hele tatt. Og noe av det som på en måte jeg tenker at vi må bli mye bedre på nå, det er at vi har ganske mange utenfor og arbeidslivet i Nordfjord. Altså som er i Nordfjord, men som ikke er jobb. Det er en kjempeutfordring for oss, det må vi løse. Sammen med at vi får nye, om det er flyktninger eller sånn, så er vi nødt til å bli enda bedre på det. Der er mange tiltak som er i gang gjennom Gloppen-modell med mer for å gi deg utdanning, for å gi deg jobb. Men vi har en ganske stor ressurs i Nordfjord som vi ikke har i bruk. Det tror jeg jeg er helt overbevist om det må vi løse. Da vil vi også løse en god del utfordringer for næringslivet. I tillegg til at vi selvfølgelig trenger påfyll fra folk utenfra, enten om det er heimflyttere eller tilflyttere. Men det er en begrensende faktor for veldig mye av næringslivet vårt. At det rett og slett må si nei til oppdrag, for det har ikke nok folk ombord i båten. Da.
0: Det er litt sånn utenforskap du nevner der. Er det, har dere en rolle der også, eller blir det andre som må ta seg av, først og fremst?
1: Vi har en rolle indirekte, da, altså at vi er en formidler av, når vi vet om den eller den eller de ønsker en læreplass eller arbeid, så er vi inne og samarbeider. Men der er nok andre aktører som er inne, men jeg tenker at der må vi enda mer sterkere på banen fremover. Fordi at det er så mange fantastiske der ute som kanskje og har lyst til å gå for jobb. Men mangelen kanskje, det kan være rett og slett at de ikke har oppdaget så vi startet innledningsvis superkreften sine da. Hvis vi klarer å matche dem mot rett plass, gi dem trygghet, akkurat sånn som vi er med lærlingene, gi dem trygghet, gode rammer rundt seg, la dem få lov å mestre, så jeg er helt sikker på at en god del av de som kan være jobb, det er ikke alle som kan være jobb, helsemessig i vår sak og sånn, men de som kan, så jeg er helt sikker på at det er veldig mange der som brenner, og vi er jo stadig i kontakt med mange som ønsker å komme inn på i arbeidslivet eller lure på utdanning og sånn, og der tror jeg vi må ta en enda sterkere rolle fremover i tid da. For der er en del av, vi har en stor styrke der som da gir nødvendig påfyll til næringslivet vårt, kommunene.
0: Og så nevnte du jo denne databasen med etter hvert 1300 navn, ganske imponerende i seg selv. Hvordan føler du effekten av det har vært? Begynner den å se litt at den får brukt den sånn som den ønsker, eller?
1: Vi har passert over 120 nye innbyggere i Nordfjord, som kommer direkte ut fra Nordfjord-nettverket, eller Heia Nordfjord, som vi kaller det nettverket. Det i seg selv, tenker jeg, er et bevis. Det er ikke sånn at det betyr at alle disse 120 har kun kommet på grunn av oss. Det er sammensett i lag med bedrift, i lag med kommuner. men det visar att det här är en när vi har systematik, när vi är, när du har ett kontaktlärn, det kan vara ganska kaotiskt att flytta en plats. Visst du inte vet, kan ska ta kontakt med alla vänner när mina bor ju en annan plats för exempel. Det att vara, ha en kontaktperson så följer dig upp, så kan hjälpa dig och gärna det jobb till två. Det visar det nätverket att det har fungerat. Det är varför det väldigt många av dig som har kommit hem eller flyttat till sig, att det att ha den någon som på en måte har den gode kunskapen om möjligheter näringslivet runt om i hela Nordfjord, det var helt avgörande för oss att dere kunde hjälpa oss med det. Också kanske förmedla att det där är den, vet vi att det, tar du kontakt med den så har du barnehage, tar du kontakt med den så vet jag lite om tomt eller sånt eller sånt. Så det har fungerat väldigt gott. Vi är jämt i kontakt med dem genom nyhetsbrev och så har vi någon som är aktiv jobbsökare. Då har vi möte med dem, följer dem upp på Teams eller telefon. Så vi vet vem är det som på en måte kun har lyst av information och vem är det som har lyst hem eller till. Då ändrar vi lite fokus för har de lyst till hit och då är vi på en måte ända med tättare kontakt. Och kvar vecka så lyser vi utställningar. Har en sån här, då kommer alla stillingarna ut och det går också till nätverket då. Så jag känner vi är gott igång. Nätverket skulle gärna vara ända större, men vi är ju inte så många år på väg ändå. Vi har ju haft lite covid-tid och lite forskjellig in i detta här. Det var ju en artig uppstört akademi. Tonne kom hem, lurer på 20 mars och så vet vi alla vad som skedde 12 mars. Men hon rakk och hälsa på oss och så var det nedstängt. Och detta där var ju på en måte en tid där men en kan säga att det var uheldig timing, eller så kan säga att det var tidens timing. Jag hällde faktiskt lite mot att det är tidens timing för att vi såg vad som skedde när covid kom. Akkurat nu föres det så väldigt långt väck ut akkurat det, men många var ensamma, de satt i en lägenhet en eller annan plats. Det var egentligen kanonbra, för då när de såg oss på Snapchat eller Instagram att vi for på fjälltura eller vi var på sån eller sån, så var det många som var lite dratt mot distriktet igen. Så jag kanske var det den bästa timingen ever att starta det. I hvert fall nu, 120 nya över det. Jag har inte det helt rätta talet, men det är spredt runt över alla vägar i Nordfjord. Allt ifrån Sälje och det Stryn och Sandan, det är många, det är bur och kommit hem, många med familjer. Så det betyder lite. Jag tänker att det är 120 nya inbyggare och välse det. Det betyder lite för kommunen också, den jobben där då. Så, men många är det som på något sätt är med. Det är inte bara vi, det är inte bara den. Det är vi klarar och därför jag säger det nya slagordet vårt, du säkert sett sant, samman gör vi Nordfjord supra, det handlar om. Vi kan inte sitta på kvarsitt huvud, vi är nött att tänka lag om det är skola, om det är rekrytering. Så må vi ha Nordfjord främst. Och visst vi klarar att stå i lag, visst vi klarar att jobba samla och tro på att detta får vi till, då är vi kommit långt bara där, tänker jag.
0: Jag har ju intryck av att du är en som först och främst ser, vad ska jag säga, lösningar och kanske inte problem och utfordringar. Men visst du ser på arbetslivet i Nordfjord idag, hur ligger de kanske största utfordringarna så som du ser det? Hur är den, kanske man lägger in lite extra insats i året som kommer?
1: Det är ju flera olika fält. Vi har en helt uppenbar, och den är national. Men kommunerna, alltså vi har, det är ju en äldrebölge som kommer. Det går inte att ignorera. Vi är nött till att ha flera som går över i hälsoarbete. Enten sjukepleiere eller i helsetjenesten, helsefagarbeidere. Det är en kjempeutfordring för Nordfjord. Det är en kjempeutfordring ellers i landet. Det är något som vi inte kan ignorera. Vi är nött till, själv om för exempel på lärlingbiten idag så tar kommunerna in 3-4 gånger mer lärlingarna än gjorde 2016. Likväl så är det nog. Vi är nött att få fler, och jag tror att lite av hemligheten också ligger där, är att vi är nött till att se på de folka vi har, hur ska vi ge dem mer kompetens. Därför är det kämpebra för exempel med nu vi får upp Studiehub Nordfjord. Vi är nött att ge fler möjligheten för exempel till att fylla på med kunskap och kompetens mens de är i jobb. Så det är en av de hovedissuene. Det är nog hälsa, alltså innanför det kommunala tjänsten, där må han verkligen lyckas. Vi får inte fler folk nödvändigtvis, vi får en del som flyttar in. Men jeg tror at vi nødt til å bli enda bedre på det som går på kompetanseløft, at vi kanskje jobber smartere sant, innenfor de ulike yrkene. Og da tror jeg kompetansepåfylt, som vi har nå begynt å få til med studiehøb Nordfjord i Inviro, er helt avgjørende. Så ser jeg for eksempel innenfor elektromiljøet, så har en et enormt elektromiljø i Nordfjord, innenfor både tavlebygging, innenfor automasjon, innenfor den rene elektrikerjobben. Og der ser jeg mørke skyer i form av at en har ikke nok i dag til å ta den utviklingen. Ta Eid Elektro for eksempel, så har de enormt med oppdrag, men hvordan skal de klare å få enda flere inn? Hvordan skal vi klare å utvikle seg? Og det er helt sikkert på om vi går rundt om i fjorden, så er det akkurat det samme utfordringen. Alle snakker om det. Jeg tror ikke det er så enkelt å løse det på kort sikt, det er den langsiktige. Og så må vi selvfølgelig få flere til å komme til vår region da. Det er to felt. Industrien litt det samme. Industrien går opp og ned, sant? Den har egentlig en fantastisk industri fordi at den er veldig variert. Som gjør at når noen permitterer, så kanskje er det muligheter hos andre. Men der er også en kjempeissue da, i forhold til å ha nok folk, fordi at en ser egentlig daglig at mange av industribedriftene våre små takker nei til oppdrag, fordi at vi har ikke nok. Der ligger nok nøkkelen på fagarbeidere, at flere ungdommer tar den veien og tar fagutdanning. Som sa Jon Rune på Nomek Heimlir, han sier jo at det altså beste rekrutteringsmåten hans, det er å få inn unge elever, gi dem fagutdanning, lære dem opp internt. Så det er lærlinger er nok en nøkkel her da, men så er det at der er flere ledige læreplasser, der er ungdommer, og da må vi lykkes med å få enda flere. Der er folk i denne plassen i Norge, der er mangel på læreplasser, så vi må få dem hit, lykkes til det. Og så tror jeg vi har enormt, jeg har vært inne på det med at vi har en arbeidsstyrke som ikke er jobb, det må vi lykkes med, og det tror jeg vi er etter hvert, jeg håper det. Vi har i hvert fall noen gode tanker der på tiltak som vi skal sette i gang eller i verk. Og så går det på å utvikle kompetanse for de som allerede er i bedriften, og da tror jeg desentralisert utdanning er et viktig bidrag inn i det da, at en faktisk kan klare å kombinere det med fire unger og fotball og håndball og korps på kveldstid, så må vi legge det til rette slik at det faktisk er mulig å gjøre det mens du er i jobb.
0: Det høres ut som dere har litt å jobbe med fremover, og det er noe positivt på sin måte, og så som vi har lært, så begynner jo dere allerede nå litt i barnehagen, og da gir det kanskje håp for fremtiden om 10-15 år. Tiden den springer fra oss, Tom Øyvind. Vi kunne sikkert snakke lenge enda vi føler. Inviterer deg tilbake igjen i jobbing om jobb senere, og kanskje du kan ta med Antonie Bjerkan også, så kan hun få lov å presentere seg litt. Det var i hvert fall veldig spennende å høre om hva dere driver med i Nordfjordkompaniet. Og så tenkte jeg å spørre deg helt til slutt, hva tid er det du føler deg aller mest som en supersjef?
1: Det er hvis vi har noe sosialt på jobben, kanskje akkombinert med noen fag, og så kan jeg bare sitte på bordenden, vi har litt sånn høy arbeidshøy, hjemme snekker, hjemme i fjøsen min, når jeg kan sitte der, og så bare høre det sådde på en måte rundt bordet, den gode diskusjonen. Jeg trenger egentlig ikke gjøre noe, fordi at de har så fantastisk mange gode tanker, kan jeg sitte der med kaffekoppen og bare lytte og lære av alle de perspektiv og tanker de har. Det er min ultimate opplevelse når jeg er supersjef, når jeg bare opplever at det her, det går av seg selv, de prater, de drømmer, de har visjoner, de lar ikke noe stoppe seg, og jeg kan egentlig bare sitte gjerne i lammetonje og så bare se at, wow, det her får du lov til å være leder for. Da er det da jeg er mest stolt, og ikke minst den dagen da når vi har en fagarbeider, noen hjerne som kanskje har sletet 3-4-5 år med å ta utdanninger, vært usikre på seg selv, har møtt mange vegger i løpet av våre læretid og alt. At jeg får lov å gi deg den pokalen, superheltpokalen. Disse der to tingene der, det er de ultimate opplevelsene for en supersjef å se.
0: Da Tom Øyvind Solheim, så vil jeg bare til slutt ønske deg veldig masse lykke til videre i rollen som supersjef og hele kompaniet ditt, Nordfjord-kompaniet. Takk for praten.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme. Takk for praten.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Det ikke kommet noen løsning i SAS-samtalene hos Riksmekleren. I natt bekreftet Riksmekler Mats Ruland at de fortsatt satt ved bordet. Samtalene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet i går formiddag. Det kan bli streik fra i morgen om samtalene ikke fører frem. En tidligere avtale ble stemt ned i en uravstemning. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert da lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniaklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniak i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rødgrønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidige avgiftskutt som varer til 1. september. Emilie Enger Mehl flytter til Kina for et utvekslingsopphold ved Handelshøyskolen CEIBS i Shanghai. Den tidligere justisministeren skal studere der i et par måneder som en del av en master i økonomi og ledelse. Oppholdet kommer etter et vårsemester ved INSID i Frankrike, skriver TV2. Har du bak Michelin-restauranten Alès på Majorstuen i Oslo sluttet på dagen og med umiddelbar virkning. Daglig leder Mia Kondrup og kjøkkensjef Ulrik Jebsen kunngjorde avgjørelsen sent i går kveld på Instagram, skriver VG. Årsaken ikke kjent. Restauranten hadde én stjerne i Michelin-guiden og skulle åpne 18. august etter sommerferien. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein i The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli i den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått i 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal i det siste. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

This is your number one radio station.

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

0: Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna?
1: Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstad-elva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Det ikke kommet noen løsning i SAS-samtalene hos riksmekleren. I natt bekreftet riksmekler Mats Rulland at de fortsatt satt ved bordet. Samtalene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet i går formiddag. Det kan bli streik fra i morgen om samtalene ikke fører frem. En tidligere avtale ble stemt ned i en uravstemning. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert der lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniakklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rødgrønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. Emilie Enger Mehl flytter til Kina for et utvekslingsopphold ved handelshøyskolen CEIBS i Shanghai. Den tidligere justisministeren skal studere der i et par måneder som en del av en master i økonomi og ledelse. Oppholdet kommer etter et vårsemester ved INSID i Frankrike, skriver TV2. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein i The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli i den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått i 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal i det siste. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: I listen to Radio Strud.
0: Det blitt fredag, endelig det fredag, og det går ikke an. Jo, det går an. Men jeg føler i hvert fall at i dag jeg uovervinnelig. I dag dagen. Det går mot helg, og jeg håper at du kjenner på litt av den samme uovervinnelige følelsen som det jeg gjør. Jeg heter Hanne, ønsker deg hjertelig velkommen inn her. Jeg håper at du har mulighet og lyst til å være med meg litt utover i fredagen. Skal vi prøve å kose oss så godt som vi bare kan, så det selvfølgelig helt valgfritt. Fritt da. Du kan skru av også.

Vi på 7. august. Vi skal se tilbake på historia, se om vi kan lære av den, eller eventuelt bli inspirert til å lage ny historie. Det ikke alt man skal la seg inspirere av, da. Det vil jeg ha med først. Det ble registrert en UFO over Basel i Schweiz på denne dagen her i 1556, og det var den første UFOen som ble registrert. I London var det Jack the Ripper som tok det første av 5 offre. Han ble jo aldri avslørt, og det første offret det gikk med på denne dagen i 1888. Det første britiske Melodi Grand Prix ble avholdt på denne dagen i 1926, og i Twinsburg i Ohio så var det 2 eneggede tvillinger som het Phil og Doug Malm som gifta seg med 2 eneggede tvillinger som het Jill og Jenna Larson. Dette gjorde de foran 2 prester som også var tvillinger, og i salen der satt 1500 par tvillinger og så på, rett og slett

Det var jo faktisk på denne dagen her at det var et ekstremvær som traff landet vårt også. Det var Østlandet som ble hardest rammet der, men bildene de glemmer man ikke da ekstremværet Hans inntraff på denne dagen her i 2023. Altså det var biler under vann, du så bare så vidt taket på bilene på parkeringsplasser rundt omkring, og alle bileveiene, innfartsårer og utfartsårer og alt var bare rennende elver. Det var voldsomme inntrykk altså. Den norske sommeren liksom, du vet aldri hva du får.

greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres! Dagens uttrykk stammer fra en bok som heter Through the Dark Continent som kom ut I 1878 og ble skrevet av H.M. Stanley, H.M. Stanley da. Og han reiser gjennom Afrika der I den boka, og I Norge så uttrykket «Det mørke fastland» hentet etter boka til Arne Garborg, en artikkelsamling som het «Fra det mørke fastland». Og «Det mørke fastland» gjerne brukt om Sørvestlandet på grunn av landsdelenes dystre form for pietisme, som vi var innom fra 1700-tallet så vokste det fram pietisme I Europa, og det var en retning innen kristendommen som vokste fram der. Grunntanken var at menneskenes handlinger var viktigere enn en bestemt kirkelære, og hvilke handlinger som skulle være forbudt ble et sentralt tema da I den bevegelsen. Så der har vi lært mer enn uttrykket, vi lærte jammen et nytt ord, eller I hvert fall jeg da.

Og for du koser deg denne fredagen her, kanskje byr helgen på en aldri så liten date, kanskje havner man tilfeldigvis hjemme hos noen I løpet av helgen. Det mange muligheter for å bli kjent med nye mennesker. Det stadig tips fra eksperter som skal hjelpe oss å lykkes bedre. Og nå det noen eksperter da, som mener at hjemme til en person kan avsløre om dere passer sammen eller ikke. Vi skal se nærmere på det snart. Body, the snow, body, the...

Hjemmet vårt kan fortelle mye om hvordan vi og dersom man litt sånn FBI-agent, så kan man fort finne ut om man passer sammen med en date eller ikke ved å titte litt nærmere på hjemmet til en person. For eksempel så det forskning fra University of Texas som viser at hjemmet kan avsløre mye om personligheten vår. For eksempel funn fra studien slik at pliktoppfyllende mennesker har en tendens til å ha et hjem eller kontorer som rene og i god stand. Det pliktoppfyllelse. Man kan, dersom man en sosial person, så har man ofte energi og høylytte lyder eller fargerike vegger. Åpenhet refererer til folks vilje til å prøve nye ting, og ifølge studien så det åpne mennesker som har en tendens til å bo i hjem som friske og stilige, interiøret ganske annerledes og særegent. Og man kan jo også stille spørsmål om hjemmet til folk når man på date utendørs da.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Nå har vi akkurat sett litt nærmere på studier som viser at hjemmene våre kan være med og fortelle hva slags personer vi og at det kan sammenlignes litt med våre egne hjem I forhold til om man passer sammen som et par I et forhold, for eksempel. Men det mer som kan være med å avsløre oss rent sosialt, da. Og det hva slags musikksmak vi har. Vi skal se nærmere på det snart.

Folks musikksmak veldig forskjellig, og britiske og amerikanske forskere har gått sammen for å teste en såkalt ES-teori til å undersøke hvor mye musikksmaken kan påvirkes av hjernetypen vår. ES deler folk inn i to hovedkategorier av hjernetyper, da, den empatiske typen E, og så det den systematiske typen som S. Og utifra forskning som blitt gjort via Facebook, så viser det seg at type E foretrekker musikk som mer myk og dempet, som soul eller soft rock, rhythm and blues og den type ting. Type S var mer hektet på intens musikk, heavy metal, punk, tungrock og den slags, og der empatikerne likte strenge instrumenter, gikk systematikerne mer for lydvreng og høy trommefaktor. Det understrekes at det svake eller sterke preferanser i en eller andre retningen, men ikke at heavy metal fans følelseskalle for eksempel.

0: Hej, Frodosund här, eller
1: DJ Max the Good Man,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Det bursdagen til Josh Franceschi I dag, vokalisten I You, Me at Six, rockebandet. Vi har Charlize Theron, kanskje noe mer kjent skuespiller, blant annet fra Djevelens advokat. Jimmy Wales var grunnleggeren av Wikipedia, har bursdag I dag, og så har vi Maggie Wheeler, hun som spilte Janice, ja, dama med latt. I Friends, for de som husker den tv-serien. Vi kan også ta med oss David Duchovny, som spilte I X-Files og Californication. Gratulerer med dagen!

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

0: SAS samtalen hos riksmekleren fortsätter utan att streikefaren är avklart. Partene fra NHO Luftfart och fagforbundet Parat och Fellesforbundet möttes igen igår. I morges sa riksmekler Mats Ruland til NRK att de fortsatt sitter samlet. Streikefaren uppstod igen efter nejstämmer till en tariffavtale tidligere I sommer. En tenåring dømt, også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen I Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen I Krokstad-elva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Over 120 gjester på et hotell I Skien I Telemark ble evakuert da lukten av salmiak ble registrert. Mistanken var en ammoniaklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniak I en ishall I nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene I sikkerhet. De rødgrønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet I går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken I dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. September. Gianni Infantino og hans fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken var tema da NFFs styre hadde møte I går. Lise Klaveness og generalsekretær Carl Petter Løken møter pressen om møte I dag på Ullevål stadion, det melder NFF. Det har stormet rundt Infantino etter omtale av planer om å selge en andel I VM til eksterne investorer. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Tenk at jeg har tilbrakt en time av fredagen min her allerede, men den gledelige nyheten at jeg får lov å benytte meg av 60 minutter til. Og grunnen til at jeg så glad for det fordi da kan jeg tilbringe tid sammen med deg hvis du har lyst til å være med videre selvfølgelig. Har du akkurat skrudd på, så har jeg lyst til å ønske deg hjertelig velkommen inn her. Du må gjerne slenge deg med du også. Det ikke noe sånn der følgetong her hvor du nødt til å ha lyttet tidligere for å kunne være med.
2: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Ifølge min kalender så dette dagen for spesielt meningsløs emballasje. Altså, hvor mange ganger kriger vi ikke med håpløse innpakninger av ting? Ikke bare tar det opp unødvendig med plass I søpla, men det kjennes jo ut som, ja, det helt umulig å få gjenstanden ut av pakka innimellom også. I dag skal du prøve å unngå å ta med meningsløs emballasje hjem. Bare legg det igjen der du får det, for å ta et standpunkt. Vi kan ta med at det en gjeng som fortjener klapp på skuldra. Det de som har som profesjon å snakke til grupper med folk. En gjeng jeg respekterer stort allerede. Tenk å tørre å ta en mikrofon og snakke I vei på den måten der. Vi kan også ta med en annen profesjon som også fortjener mye kredd og mange takk. Det hjelpepleierne på sykehjem rundt omkring. Dem som tar vare på oss når vi blir eldre. Og når vi blir eldre så vi jo 100% avhengig av det. Så tusen takk.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, Didrik! Hallo Doris, gratulerer med navnedagen. Jeg håper at det blir en magisk dag for begge to, og så satser jeg på at det blir noe feiring involvert der også. Det synes jeg dere fortjener, både Didrik og Doris. Vi skal ha med oss ord for dagen vi, som kommer fra Anne Klein, som sa: klær kommer ikke til å forandre verden, men kvinnen som har dem på kommer til å forandre verden.

0: listen to Radio Strud.
1: Skam en følelse som man primært ikke har lyst til å kjenne så alt for mye på. Det jo en av de mest ubehagelige følelsene man har, og skyldfølelsen primært en følelse av at man har gjort noe feil. Men skam, det handler jo om at man føler at man feil. Og tidligere så var skam gjerne forbundet med å ikke oppføre seg anstendelig, og at man skulle følge samfunnets strenge normer og regler da. Og nå det gjort noen studier på hva som skamtriggere, og det spesielt to ting kvinner skammer seg over. Det noen studier som tyder på at kvinner også kjenner mer skam over å bryte miljønormer, for eksempel å kaste søppel i naturen på den motsatte siden, så har menn mer skam enn kvinner over å gråte og vise emosjonell sårbarhet. Men hvilke to ting det kvinner skammer seg aller mest over, det får du snart svare på.

Det handler om skammefølelsen, og den ofte lik hos kvinner og menn på ting vi skammer oss over, men det graden av skammelighet som gjerne skiller menn og kvinner. Kvinnene først og fremst skammer seg over to ting, det utseende og morsrollen I alle fasetter, og menn de har en høyere grad av skam når det kommer til dette her med svakhet. De ønsker å fremstå som den høye beskytter overfor kvinnen sin. Så der de to forskjellene.

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres! Jeg tror det mange som blir irriterte når løsningen nå kommer. Vi har vært gjennom 7 myter på hvordan man skal unngå bakrus, men det eneste som vitenskapelig bevist og som hindrer bakrus dagen derpå, det å drikke mindre alkohol eller styre helt unna. Det å drikke langsomt og passe på alkoholinntaket, og det enkelt og greit det eneste som vitenskapelig bevist på å fungere mot bakrus. Så da vet du det når helgen etter hvert kommer.

0: Hej, tror du så det här, eller?
1: DJ Max the Good Man.
0: Som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop Life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop Life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Vi skal ta en liten pust I bakken nå, særlig hvis du har vært skikkelig irritert over det tipset på hvordan du skal unngå bakrus. Og da kan det jo være greit å lette litt på stemningen med noe ubrukelig, men interessant fakta. Det kan jo til og med bli artig det. Og jeg innser jo nå at I dag så skal vi ha en ubrukelig, men interessant fakta som jeg burde ha tatt mye tidligere I sommer, før alle skulle ut og fly. For man vet aldri når man blir sittende siden av noen med flyskrekk, og da kan det jo være greit å berolige denne personen som du sitter ved siden av både for den personen som redd sin del og for din egen del det en informasjon som kan brukes I den sammenhengen da, men bortsett fra det ganske unyttig fakta vi tar den for oss, og I dag så går dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta som følger esle farligere enn flyet. Og da det selvfølgelig basert på skadestatistikk rundt esler og det å fly.

Det var alt jeg hadde bjuda på med denne fredagen her, men jeg håper jo for all del at du er med igjen fra mandag av, samme tid, samme sted. Jeg heter Hanne. Jeg må takke for at du har holdt ut, uansett hvor lenge du har vært der. Ja, ok, hvis du har vært der i siste to minuttene, så er det kanskje ikke sykt imponerende. Men har du sittet her i to timer, ja, da tar jeg med hatten. Ha ei riktig så god helg, så snakkes vi plutselig igjen. Ha det!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel. Det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter I hele Norge for april til og med juli I fjor og I år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. SAS-samtalen hos Riksmekleren fortsetter uten at streikefaren avklart. Partene fra NHO Luftfart og fagforbundene Parat og Fellesforbundet møttes igjen I går. I morges sa riksmekler Mats Ruland til NRK at de fortsatt sitter samlet. Streikefaren oppstod igjen etter nei-stemmer til en tariffavtale tidligere I sommer. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen I Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen I Krokstadelva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Gianni Infantino og hans fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken var tema da NFFs styre hadde møte I går. Lise Klaveness og generalsekretær Carl Petter Løken møter pressen om møte I dag på Ullevål stadion, det melder NFF. Det har stormet rundt Infantino etter omtale av planer om å selge en andel I VM til eksterne investorer. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart I Svartehavet og Azovhavet. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

this is all.

Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Årets barnebarometer viser at 7 av 10 unge i Norge bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi. Det melder NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst. Barneombudet ber voksne ta større ansvar og få inn barnas perspektiv i beredskap. Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter i hele Norge for april til og med juli i fjor og i år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen i Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Den tyske føderale påtalemyndigheten sier at bombedronen som ble funnet på Leipzig-Halle lufthavn tirsdag kveld var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og detonator. Det melder påtalemyndigheten i en uttalelse sendt i går kveld. Etterforskningen overtatt fra lokal påtalemyndighet i Dresden. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart i Svartehavet og Azovhavet. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein i The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli i den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått i 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal i det siste. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland varsler flere tiltak for å bygge ut kraft- og strømnett raskere. Det blir tema for en pressekonferanse senere I dag. Det går frem av en pressemelding fra regjeringen. Regjeringen sier videre at etterspørselen har økt kraftig de siste årene, men at utbyggingstempoet ikke har holdt tritt. Årets barnebarometer viser at 7 av 10 unge I Norge bekymret for alvorlige kriser, som krig, uro og pandemi, det melder NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst. Barneombudet ber voksne ta større ansvar og få inn barnas perspektiv I beredskap. Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter I hele Norge for april til og med juli I fjor og I år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen I Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Den tyske føderale påtalemyndigheten sier at bombedronen som ble funnet på Leipzig-Halle lufthavn tirsdag kveld var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og detonator. Det melder påtalemyndigheten I en uttalelse sendt I går kveld. Etterforskningen overtatt fra lokal påtalemyndighet I Dresden. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart I Svartehavet og Azovhavet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann i Jessheim i formiddag. Mannen hadde satt seg inn i hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene i dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre i går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt i avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Mannen som er siktet for å ha drept en beboer på Lyngstune helse- og omsorgssenter i Lyngen i november, er varetektsfengslet i 4 nye uker. Rettspsykiatere har konkludert med at mannen mest sannsynlig var i en psykotisk tilstand da drapet skjedde, melder NRK. Sven Tore Løksli går av som fylkesordfører i Telemark. Ifølge avisa Varden skal Løksli ha hatt et hemmelig forhold til partikollega Martine Tinderholt Øverland, som er gruppeleder for Arbeiderpartiet. Terje Riis-Johansen overtar som fylkesordfører i Telemark. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland varsler flere tiltak for å bygge ut kraft- og strømnett raskere i en pressekonferanse senere i dag. Regjeringen sier at etterspørselen har økt kraftig de siste årene, men at utbyggingstempoet ikke har holdt tritt i kraftproduksjonen. 7 av 10 unge er bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi. Det viser årets barnebarometer ifølge NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst, og barneombudet ber voksne ta mer ansvar og få inn barnas perspektiv. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: dette blir ingen streik blant de kabinansatte I SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært I nye samtaler de siste dagene etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere I sommer. Marius Borg Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt med fotlenke, det opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det ventet at politiet I dag vil avklare om de vil be om fortsatt varetekt. En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann I Jessheim I formiddag. Mannen hadde satt seg inn I hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene I dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre I går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt I avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Mannen som siktet for å ha drept en beboer på Lyngstune helse- og omsorgssenter I Lyngen I november, varetektsfengslet I 4 nye uker. Rettspsykiatere har konkludert med at mannen mest sannsynlig var I en psykotisk tilstand da drapet skjedde, melder NRK. Sven Tore Løksli går av som fylkesordfører I Telemark. Ifølge avisa Varden skal Løksli ha hatt et hemmelig forhold til partikollega Martine Tinderholt Øverland, som gruppeleder for Arbeiderpartiet. Terje Riis-Johansen overtar som fylkesordfører I Telemark. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
1: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
0: En 18 år gammel bilfører er siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå er bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det er ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten er foreløpig ukjent. Det blir ingen streik blant de kabinansatte i SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært i nye samtaler de siste dagene, etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere i sommer. Marius Borg Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt med fotlenke, det opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det er ventet at politiet i dag vil avklare om de vil be om fortsatt varetekt. En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann i Jessheim i formiddag. Mannen hadde satt seg inn i hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

deepest secrets, the dreams you've been dreaming, and all of

0: This is your number one radio station.
1: Du sier du trenger mer plass, ikke som Cezinando.

kar den gangen, for da verre var det før det var den gang folk hadde hår i tida. Gikk med båter både sommer og vinter. Gikk med sommer både båter og vinter. Gikk med båter både gitar og piano. Gikk med pølse både sennep og ketchup. Gikk med brød og loff. Bare svarta vinter hele året. Når det var så mye småtegn. Når det var så mye motvind. Når det var så mye kalde mennesker.

0: Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia, dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned, etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
1: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
0: Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. En 18 år gammel bilfører er siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå er bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det er ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten er foreløpig ukjent. Det blir ingen streik blant de kabinansatte i SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært i nye samtaler de siste dagene, etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere i sommer. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Hei, jeg heter Salsabel og er rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.
4: Det er blitt fredag, endelig er det fredag, og det går ikke an. Jo, det går an. Men jeg føler i hvert fall at i dag er jeg uovervinnelig. I dag er dagen. Det går mot helg, og jeg håper at du kjenner på litt av den samme uovervinnelige følelsen som det jeg gjør. Jeg heter Hanne og ønsker deg hjertelig velkommen inn her. Jeg håper at du har mulighet og lyst til å være med meg litt utover i fredagen. Skal vi prøve å kose oss så godt som vi bare kan, så er det selvfølgelig helt valgfritt da. Du kan skru av også.

Vi på 7. august. Vi skal se tilbake på historia, se om vi kan lære av den, eller eventuelt bli inspirert til å lage ny historie. Det ikke alt man skal la seg inspirere av, da. Det vil jeg ha med først. Det ble registrert en UFO over Basel i Schweiz på denne dagen her i 1556, og det var den første UFOen som ble registrert. I London var det Jack the Ripper som tok det første av 5 offre. Han ble jo aldri avslørt, og det første offret det gikk med på denne dagen i 1888. Det første britiske Melodi Grand Prix ble avholdt på denne dagen i 1926, og i Twinsburg i Ohio så var det 2 eneggede tvillinger som het Phil og Doug Malm som gifta seg med 2 eneggede tvillinger som het Jill og Jenna Larson. Dette gjorde de foran 2 prester som også var tvillinger, og i salen der satt 1500 par tvillinger og så på, rett og slett.

Det var jo faktisk på denne dagen her at det var et ekstremvær som traff landet vårt også. Det var Østlandet som ble hardest rammet der, men bildene de glemmer man ikke da ekstremværet Hans inntraff på denne dagen her i 2023. Altså det var biler under vann, du så bare så vidt taket på bilene på parkeringsplasser rundt omkring, og alle bileveiene, innfartsårer og utfartsårer og alt var bare rennende elver. Det var voldsomme inntrykk altså. Den norske sommeren liksom, du vet aldri hva du får.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Dagens uttrykk stammer fra en bok som heter Through the Dark Continent, som kom ut i 1878 og ble skrevet av H.M. Stanley, H.M. Stanley da. Og han reiser gjennom Afrika der i den boka, og i Norge så uttrykket «Det mørke fastland» hentet etter boka til Arne Garborg, en artikkelsamling som het «Fra det mørke fastland». Og «Det mørke fastland» gjerne brukt om Sørvestlandet på grunn av landsdelenes dystre form for pietisme, som vi var innom fra 1700-tallet så vokste det fram pietisme i Europa, og det var en retning innen kristendommen som vokste fram der. Grunntanken var at menneskenes handlinger var viktigere enn en bestemt kirkelære, og hvilke handlinger som skulle være forbudt ble et sentralt tema da i den bevegelsen. Så der har vi lært mer enn uttrykket, vi lærte jammen et nytt ord, eller i hvert fall jeg da.

Håper du koser deg denne fredagen her. Kanskje byr helgen på en aldri så liten date. Kanskje havner man tilfeldigvis hjemme hos noen I løpet av helgen. Det mange muligheter for å bli kjent med nye mennesker. Det stadig tips fra eksperter som skal hjelpe oss å lykkes bedre. Og nå det noen eksperter da, som mener at hjemme til en person kan avsløre om dere passer sammen eller ikke. Vi skal se nærmere på det snart.

0: Hjemmet vårt kan fortelle mye om hvordan vi og dersom man litt sånn FBI-agent, så kan man fort finne ut om man passer sammen med en date eller ikke ved å titte litt nærmere på hjemmet til en person. For eksempel så det forskning fra University of Texas som viser at hjemmet kan avsløre mye om personligheten vår. For eksempel funn fra studien slik at pliktoppfyllende mennesker har en tendens til å ha et hjem eller kontorer som rene og i god stand. Det pliktoppfyllelse. Man kan, dersom man en sosial person, så har man ofte energi og høylytte lyder eller fargerike vegger. Åpenhet refererer til folks vilje til å prøve nye ting, og ifølge studien så det åpne mennesker som har en tendens til å bo i hjem som friske og stilige, interiøret ganske annerledes og særegent. Og man kan jo også stille spørsmål om hjemmet til folk når man på date utendørs.
1: I used to spend my time, baby, all around you. Now I don't think I could find your house.

greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres! Nå har vi akkurat sett litt nærmere på studier som viser at hjemmene våre kan være med å fortelle hva slags personer vi og at det kan sammenlignes litt med våre egne hjem I forhold til om man passer sammen som et par I et forhold for eksempel. Men det mer som kan være med å avsløre oss rent sosialt da, og det hva slags musikksmak vi har. Vi skal se nærmere på det snart.

Folks musiksmak veldig forskjellig, og britiske og amerikanske forskere har gått sammen for å teste en såkalt ES-teori til å undersøke hvor mye musiksmaken kan påvirkes av hjernetypen vår. ES deler folk inn I to hovedkategorier av hjernetyper, da, den empatiske typen E, og så det den systematiske typen som S. Og utifra forskning som blitt gjort via Facebook, så viser det seg at type E foretrekker musikk som mer myk og dempet, som soul eller soft rock, rhythm and blues og den type ting. Type S var mer hektet på intens musikk, heavy metal, punk, tungrock og den slags, og der empatikerne likte strenge instrumenter, gikk systematikerne mer for lydvreng og høy trommefaktor. Det understrekes at det svake eller sterke preferanser I en eller andre retningen, men ikke at heavy metal fans følelseskalle, for eksempel. There's no meaning to say sorry.

Det bursdagen til Josh Franceschi I dag, vokalisten I You, Me at Six, rockebandet. Vi har Charlize Theron, kanskje noe mer kjent skuespiller, blant annet fra Djevelens advokat. Jimmy Wales var grunnleggeren av Wikipedia, har bursdag I dag, og så har vi Maggie Wheeler, hun som spilte Janice, ja, dama med latteren I Friends, for de som husker den tv-serien. Vi kan også ta med oss David Duchovny, som spilte I X-Files og Californication. Gratulerer med dagen!

0: Det har i hele dag vært problemer på apotekene i Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil i apotekenes felles IT-systemer. Det er dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen er identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia, dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned, etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
1: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
0: En 18 år gammel bilfører er siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå er bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det er ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten er foreløpig ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: I listen to Radio Strud.
3: Tenk at jeg har tilbrakt 1 time av fredagen min her allerede, men den gledelige nyheten er at jeg får lov å benytte meg av 60 minutter til. Og grunnen til at jeg er så glad for det er fordi da kan jeg tilbringe tid sammen med deg hvis du har lyst til å være med videre selvfølgelig. Har du akkurat skrudd på, så har jeg lyst til å ønske deg hjertelig velkommen inn her. Du må gjerne slenge deg med du også. Det er ikke noe sånn følgetong her, hvor du er nødt til å ha lyttet tidligere for å kunne være med.

Ifølge min kalender så er dette dagen for spesielt meningsløs emballasje. Altså, hvor mange ganger kriger vi ikke med håpløse innpakninger av ting? Ikke bare tar det opp unødvendig med plass I søppel, men det kjennes jo ut som, ja, det helt umulig å få gjenstanden ut av pakka innimellom også. I dag skal du prøve å unngå å ta med meningsløs emballasje hjem. Bare legg det igjen der du får det, for å ta et standpunkt. Vi kan ta med at det en gjeng som fortjener klapp på skuldra. Det de som har som profesjon å snakke til grupper med folk. En gjeng jeg respekterer stort allerede. Tenk å tørre å ta en mikrofon og snakke I vei på den måten der. Vi kan også ta med en annen profesjon som også fortjener mye kredd og mange takk. Det hjelpepleierne på sykehjem rundt omkring. Dem som tar vare på oss når vi blir eldre. Og når vi blir eldre så vi jo 100% avhengig av det. Så tusen takk.

Hei Didrik, hallo Doris, gratulerer med navnedagen. Jeg håper at det blir en magisk dag for begge to, og så satser jeg på at det blir noe feiring involvert der også. Det synes jeg dere fortjener, både Didrik og Doris. Vi skal ha med oss ord for dagen vi, som kommer fra Anne Klein, som sa: klær kommer ikke til å forandre verden, men kvinnen som har dem på kommer til å forandre verden.

Skam en følelse som man primært ikke har lyst til å kjenne så alt for mye på. Det jo en av de mest ubehagelige følelsene man har, og skyldfølelsen primært en følelse av at man har gjort noe feil. Men skam, det handler jo om at man føler at man feil. Og tidligere så var skam gjerne forbundet med å ikke oppføre seg anstendelig, og at man skulle følge samfunnets strenge normer og regler. Da. Og nå det gjort noen studier på hva som skamtriggere, og det spesielt to ting kvinner skammer seg over. Det noen studier som tyder på at kvinner også kjenner mer skam over å bryte miljønormer, for eksempel å kaste søppel i naturen på den motsatte siden, så har menn mer skam enn kvinner over å gråte og vise emosjonell sårbarhet. Men hvilke to ting det kvinner skammer seg aller mest over? Det får du snart svar på.

handler om skammefølelsen, og den ofte lik hos kvinner og menn på ting vi skammer oss over, men det graden av skammelighet som gjerne skiller menn og kvinner. Kvinnene først og fremst skammer seg over to ting, det utseende og morsrollen i alle fasetter, og menn de har en høyere grad av skam når det kommer til dette her med svakhet. De ønsker å fremstå som den høye beskytter overfor kvinnen sin. Så der de to forskjellene.

Det mange som har kjent på bakrusens dårlige sider, og det jo mange gode råd der ute, men det noen som hjelper? Tenkte vi skulle ta for oss 7 myter først, ja. Og det første å drikke vann, et glass vann for hvert glass vin for eksempel, hjelper ikke. Allergimedisin, nei, det fungerer heller ikke mot alkoholens bakrus. Øl og vin blir fin, ja, det hadde vært hyggelig, men det fungerer ikke. Det gjør ei heller kaffe og kald dusjdagen derpå. Det å svette ut alkoholen kan gjerne bare gjøre det enda dårligere faktisk, på grunn av at man litt dehydrert i utgangspunktet og blir enda mer når man svetter. Elektrolytter, det hjelper kun mot tørsten, og reparering et eldgammelt trikk som dessverre bare forskyver problemet. Men finnes det noe der ute da som faktisk kan fungere? Jeg tenkte at jeg skulle komme med tips på hva som faktisk hjelper ganske snart. Jeg håper du blir med.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gang ibland.
1: Jeg tror det mange som blir irriterte når løsningen nå kommer. Vi har vært gjennom 7 myter på hvordan man skal unngå bakrus, men det eneste som vitenskapelig bevist og som hindrer bakrus dagen derpå, det å drikke mindre alkohol eller styre helt unna. Det å drikke langsomt og passe på alkoholinntaket, og det enkelt og greit det eneste som vitenskapelig bevist på å fungere mot bakrus. Så da vet du det når helgen etter hvert kommer.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Vi skal ta en liten pust I bakken nå, særlig hvis du har vært skikkelig irritert over det tipset på hvordan du skal unngå bakrus. Og da kan det jo være greit å lette litt på stemningen med noe ubrukelig, men interessant fakta. Det kan jo til og med bli artig det. Og jeg innser jo nå at I dag så skal vi ha en ubrukelig, men interessant fakta som jeg burde ha tatt mye tidligere I sommer, før alle skulle ut og fly. For man vet aldri når man blir sittende siden av noen med flyskrekk, og da kan det jo være greit å berolige denne personen som du sitter ved siden av både for den personen som redd sin del og for din egen del det en informasjon som kan brukes I den sammenhengen da, men bortsett fra det ganske unyttig fakta vi tar den for oss, og I dag så går dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta som følger esle farligere enn flyet. Og da det selvfølgelig basert på skadestatistikk rundt esler og det å fly.

holdt ut uansett hvor lenge du har vært der. Ja, ok, hvis du har vært der i siste to minuttene, så det kanskje ikke sykt imponerende. Men har du sittet her i to timer, ja, da tar jeg med hatten. Ha ei riktig så god helg, så snakkes vi plutselig igjen. Ha det!

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: I Hellas en ordfører varetektsfengslet etter at han og to andre ble siktet for å ha startet en skogbrann som herjet store skogsområder nær Aten i forrige uke. Etterforskere mener at brannen startet med en gnist fra strømkabler som forvaltes av et selskap med tilknytning til ordføreren, melder NTB. Ulvejakta I Storelvdal, Rendalen og Ringebu tas opp igjen. Jakta ble stanset på onsdag fordi statsforvalteren ønsket å få svar på en genprøve av ulven. Nå prøven analysert, og det viser seg å ikke være en genetisk viktig ulv, melder NRK. Derfor har statsforvalteren besluttet å gjenoppta jakta. En snartenkt bussjåfør skal ha sparket ned bombedronen ved flyplassen I Leipzig. Mannen la merke til dronen som fløy lavt mens han jobbet på flyplassen tirsdag, melder NTB. Dronen var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og en detonator, og styrtet dermed uten å eksplodere. Det har I hele dag vært problemer på apotekene I Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil I apotekenes felles IT-systemer. Det dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll I 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania I en måned etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: En snartenkt bussjåfør skal ha sparket ned bombedronen ved flyplassen I Leipzig. Mannen la merke til dronen som fløy lavt mens han jobbet på flyplassen tirsdag, melder NTB. Dronen var utstyrt med profesjonell sprengstoff og en detonator, og styrtet dermed uten å eksplodere. Ulvejakta I Storelvdal, Rendalen og Ringebu tas opp igjen. Jakta ble stanset på onsdag fordi statsforvalteren ønsket å få svar på en genprøve av ulven. Nå prøven analysert, og det viser seg å ikke være en genetisk viktig ulv, melder NRK. Derfor har statsforvalteren besluttet å gjenoppta jakta. I Hellas en ordfører varetektsfengslet etter at han og to andre ble siktet for å ha startet en skogbrann som herjet store skogsområder nær Aten I forrige uke. Etterforskere mener at brannen startet med en gnist fra strømkabler som forvaltes av et selskap med tilknytning til ordføreren, melder NTB. Det har I hele dag vært problemer på apotekene I Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil I apotekenes felles IT-systemer. Det dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll I 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene I dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre I går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt I avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Listen to Radio Strune.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

This is your number one radio station.

0: En snartenkt bussjåfør skal ha sparket ned bombedronen ved flyplassen I Leipzig. Mannen la merke til dronen som fløy lavt mens han jobbet på flyplassen tirsdag, melder NTB. Dronen var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og en detonator, og styrtet dermed uten å eksplodere. Ulvejakta I Storelvdal, Rendalen og Ringebu tas opp igjen. Jakta ble stanset på onsdag fordi statsforvalteren ønsket å få svar på en genprøve av ulven. Nå prøven analysert, og det viser seg å ikke være en genetisk viktig ulv, melder NRK. Derfor har statsforvalteren besluttet å gjenoppta jakta. I Hellas en ordfører varetektsfengslet etter at han og to andre ble siktet for å ha startet en skogbrann som herjet store skogsområder nær Aten I forrige uke. Etterforskere mener at brannen startet med en gnist fra strømkabler som forvaltes av et selskap med tilknytning til ordføreren, melder NTB. Det har I hele dag vært problemer på apotekene I Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil I apotekenes felles IT-systemer. Det dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll I 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene I dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre I går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt I avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Blues James veldig bra.
3: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lovdre. Det ikke så lett å få tak I gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned I blues-sjangeren. For det nemlig folk som aldri går og legger seg.
4: Ja, men akkurat stått opp.
3: De akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne I litt dunkel belysning, med litt godt drikke, og skuer utover det de måtte se. Og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
5: Tusen takk for det.
3: Også programleder I Bluesradion, så
5: I Blues Train,
3: ja. Blues Train, ja. Så det nevnt altså, men ikke bare det, du også en bluespoet.
5: Ja.
3: Og jeg veldig glad å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.

Hjertelig velkommen til Blues Train, og du forstår at vi har vært på Bluesfestivalen på Notodden, og for mitt velkommen så er det 32. festivalen. Men det er en stor opplevelse likevel, selv om jeg har vært her mange ganger. Og du hører altså Rick Astley and the Night Cats. Det er de største, eller en av de aller største i bluesen, etter min mening. Bandet er jo bedre enn noensinne. De har en trommis som er en stor underholder ved siden av, og som tar mye av vokalen. Og vi har jo Kid Anderson da, som er en fantastisk gitarspiller. En av verdens beste, fikk jeg høre av en av hans kollegaer. Så vi kjører litt live til. Det var en stor stemning altså på Bok og Blues huset når gutta var på lørdag, og etter det så tar vi et kutt ifra platesamlingen deres. Ja, så langt.

alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blues Train.

0: Ja, det var godeste Rick Astley det med lilla dress og slips selvfølgelig, og sveisen veldig trimmet og fint. Han en gentleman fra innerst til ytterst, godeste Rick Astley. Vi må også nevne at årets bluespris, den gikk altså til Kjell Inge Broholm. Musiker og mannen bak Blues in Hell, som startet i begynnelsen av september. Og han var både ydmyk og utrolig glad. Han fikk den av Varuna Lia, som delte den ut. Det var det, og så skal vi gå litt videre, men vi kan også fortelle angående priser at Albert Thorvaldsen, det jo sønnen av Kent Erik. Det en stor familie, de har vært veldig produktive her. Albert en av de som musikalske, det jo kanskje det nesten alle sammen. Men han fikk altså ny artiststipend, og han 20 år gammel, og han også, ser ut til å ha en musikalsk lengre karriere foran seg som sin far.
1: Yeah, if you can't be satisfied, take it from Watermelon Slim. We got the great big old dirty blues right in here, right now.
0: De berømmelige Amerika-brevene kommer innimellom fra Alligator Records, og det jo veldig koselig da. Samme konflikten som jeg hadde for 20 år siden. Men innholdet jo alltid interessant. Nå dreier det seg om Chris O'Leary, som har gitt ut en CD som han kaller for, eller et album, han kaller for Blue Color. Han opprinnelig fra New York, og han skriver i pressemeldingen at han har levd et vanvittig liv, som, skal vi se, en blues-stjerne. Spiller harmonika og synger, og skriver musikken selv. Mr. Master Chris O'Leary, som han kaller seg. Han har vært i krigen. Jeg vet ikke om det har gitt navn, eller hva det er. Han har fremført masse sanger på turnéer, turnert med blant annet The Band, Levenhelm, og han har også fått lære mye av blueslegenden James Cotton, det jo ikke verst da. Og nå han altså da i stallen til Alligator Records, og det jo en anerkjennelse det også. Så da skal vi spille litt ifra det nye albumet hans. Kommer her.

0: Chris O'Leary, var det også? Chris O'Leary med Nothing But The Memories, hentet ifra Blue Color. Og hvis du har plateønsker, så må du bare siffre til oss, så send en melding til Eiffel med to F'er at online.no, så skal vi oppfylle ditt ønske. Vi skal i hvert fall videre i programmet. Det noe helt sikkert. Det var noe jeg skulle fortelle dere. Jo, vi skal som de fleste vet, så jeg bluespoet og produserer og skriver en god del dikt. Så jeg tenkte å fortsette med det en stund til. Og da hadde jeg tenkt å sette en plass til et dikt hvert blues train. Og nå må jeg ta et av de jeg skrev tidligere. Jeg har jo gitt ut tre diktbøker, og den ene er utsolgt for lenge siden. Der har noen få igjen av de to siste. Er du interessert, så ta kontakt på 90 88 44 38. Jeg tar 250 kroner per bok pluss frakt hvis ikke du kommer og besøker meg. Det har vært hyggelig det. Da skal vi se, da går vi videre i vår pratebunke. Vi forlater ikke festivalen enda, men vi tar litt noen sidekick innimellom. Så hvis du skriver dikt, så send gjerne et inn til oss. Fint hvis du hadde lest inn, for eksempel, så kan vi spille her på Blues Train. Det hadde vært spennende. Det er klart, vi skal jo høre på det på forhånd da, og godkjenne det. Men her er vi rause i så måte. Nå kommer Sponsor Plus, som jeg skrev for mange år siden. Det er fremført på i visse anledninger. Det kan være på når jeg underholder som bluespoet rundt omkring, og en del sånne pensjonistforeninger er det, men også vært på litteraturhuset for en god stund siden, og det var jo spennende. Og Sponsor Plus har også blitt fremført i NRK P1 i programmet til Bold Thoresen for en tid tilbake. Men nå får du høre altså Sponsor Plus med musikk av Bent Chaney.
1: Dama mi forlot meg i morges. Tilbake var avtrykket fra hennes kropp. Lakene er fra Hansen og Dysvik, som har åpent alle dager, og så etter at døden skiller oss ad. Orket ikke å være alene. Måtte fylle opp senga mi. Så fant jeg Charlotte, som snakket svensk. Hun blei jo ikke, så forlot hun meg. My baby's gone again. Charlotte er sponset av Ikea, hvor alt skrus sammen hjemme. Den tredje kvinnen, Camilla, i mitt univers, som er leilighet 203 i Hans Nilsens gate 3, var vakker og hadde et heftig temperament. Etter 6 flasker vin levert av Svimonopolet, som var åpent alle dager utenatt søndag, ble vi fulle og enige. Skulle vi gå ut eller bli hjemme? Hun ville ut, jeg ville bli hjemme. I et orkanisk raseri trakk hun plutselig en pistol og skjøt 2 skudd mot min kropp. Den ene kula traff min høyre side og skrenset den ene nyra. Den andre landet i mitt kjøttfulle lår. Pistolen var en Colt 11-25mm halvautomat, modell Texas. Bestilles på postordre. Camilla gikk på byen, og jeg lå igjen og blødde. Da kom en ambulanse fra Røde Kors, som var bankgiro 1607-56-99739. Jeg ble 2 kuler lettere på Ullevål, og kirurgen var utlevert av Leger Uten Grenser med bankgiro 1607-86-223. Camilla hadde gått på lorry, som var åpent alle dager, fra 12 til 03.00. huset brå trøst og bære. Så graver de alt og kan nås på telefon 90 88 02 04 hele døgnet. Jeg grodde sammen og Camilla satt med skjegg i postkassa og kroppen på brettet kvinnefengsel. Her skriver hun krim for alle kvinner som nå har tilbud på årsabonnement. En tilbud du ikke kan si nei til. Når jeg en dag skal til himmels, så skal det skje med Norwegian som har daglig avgang til det meste. Hvis dette blir kringkastet i NRK, som lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.

0: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
1: Det var fantastiske Vanessa Collier, som kom altså nå til Blues, Nota Blues Festival, og gjorde for ordet også den gangen en fantastisk artist. For fjerde gang hun på Nota, og det grunner til det. For et... for et fyrverkeri og med sin sang og med sin saksofon og mellomsnakket hennes alt 100% det går i ett alt sammen og vi opplevde henne og i Håvik Sangvar og ja hun blir kanskje litt bedre for hver gang hvis det mulig og håper at hun også kommer tilbake Så jeg husker ikke om jeg nevnte det, men det var solgt altså 18.000 billetter, og det såpass bra at de garanterer at også det blir Nota Blues Festival også I neste år I 2027. Så da kan du allerede begynne å glede deg til det.
2: Feel the blues with Blues Train.
3: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

Åtte utgivelser på bluesrain.no for sommeren 2026. Jenny Phillips, In Session, 1945-1954. Jasmine Records. Etta James, At Last, Chess Acoustic Sounds. Den kun gitt ut på LP. Det vel en av Ettas første utgivelser, som nyutgitt på LP. Book, The Woman I Am, Strings of Truth, by Veronica Jackson, Acoustic Heart Productions, Soft Cover, 112 pages. Bobby Charles, Last Train to Memphis, The Last Music Company, den nyutgitt. Ganske kjent låt på denne plata, den heter vel The Last Train to Memphis. Veldig kjent artist, Bobby Charles. Ricky Vito, Slide Master, Inco 2, Slide Master. Gitt ut av Slide Master. En gitarist som veldig god på slide, som spilte i Fleetwood Mac en gang i tiden. Diverse artister. Let's Play Chess, A Chess Records Anthology, Chess Records LP, two platter. John Primer and Friends, Tribute to Teresa's Launch, Blues House Productions, J.B. Source and Anne Harris, Gypsy Blue Review, 40 Bellow Records, Young Rel, Shows in Chicago, Clarksdale and Tacoma, Reckless Records, Gina Coleman, Ida Cox, The Uncrowned Queen of the Blues, Square Space Records, Professor Blues feirer Buddy Guys 90-årsdag, 30. juli.

0: Det var selveste Buddy Guy. Og dette var da også en liten honnør til han på 90-årsdagen. Whiskey Ghost, han har greid å holde seg unna etter hva jeg forstår. Og det vel det beste, sterke saker. Jeg husker hvor vi var på denne turen med Harley Davidson gjennom, ja, vi kjørte 530 mil og var gjennom de kjente blues-stedene. Clarksdale selvfølgelig og opp Delta og vi endte faktisk opp I Boston. Da tok vi tog til New York. Fantastisk tur. Og da var vi også innom Jack Daniels destilleri, eller fabrikk. Whiskyfabrikk. Og jeg husker at vi vi kom bort på en sånn svær diger tønne i tre. Og med en slags besending over. Og så sa guiden at nå kan vi åpne den, dytte den litt I siden presenningen og så lukte. Og det gjorde vi, og da det var den, har den kraft lukta, vet du. Det var jo sats, viskesats eller hva skal jeg kalle det. Buddy Guy, han har vel vært forsiktig med visken, for I og med at han blitt 90 år, så da har han jo ikke vært så veldig på flaske, skulle jeg tro. Men du verden, all den flotte musikken han har laget. Tusen takk for det, Buddy Guy, og lykke til med 90-årsdagen. Den vel over nå, feiringen.
1: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln I den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
2: Höstens vackraste äventyr Blues in Hell önskar dig välkommen 3 till 6 september på Scandic Hell Hotel. Bara ett steinkast från Trondheim lufthamn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nimo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. Til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
3: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell da Otto Junior stiger inn på Gregers Live lørdag 15. august klokken 15.00 Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio

0: Thank you.
1: Bluesveien går hele året rundt. Vi I det 26. året, og det har blitt en del sendinger etter hvert, men jeg håper at det gleder mange å høre på det, og har du en kritikk eller noe du savner, så meld ifra til oss. SMS 90 88 44 38. Og vi går altså på hele 17 radiostasjoner I Norge, helt opp til Nordkapp, og det blir veldig mange, mange tusen lyttere. Så hvis du vil prøve litt reklame, så det også bare å ta kontakt på 90 88 44 38.

0: Feel the Blues with Blues Train.
1: Ja, det snart vi snart ved veis ende for Blues Train. Men jeg tenkte vi skulle avslutte med Cornelis Versvik. Han var veldig opptatt av blues, og Josh White, blant annet, var en av hans favoritter. Han sier at det var grunnen til at han begynte som, som gitarrist og som artist. Og har en bok som jeg leste her som heter Et bluesliv, berettelsen om Cornelis Versvik. Ja, Klas Gustafsson sa han veldig opptatt av blues. Så vi skal avslutte med han og Jan Christian Nordahl heter jeg fremdeles. Jeg skal ikke skifte navn. Og jeg har hjelp av bluesprofessoren. Og han heter Dag Koman, og ikke minst hjelp av alt mulig mann og datamann og så, som legger ut sendingene, Roy Larsen. Gå gjerne inn på blues.no. Der ligger det masse, masse Blues Train og jazz for alle ligger der også. Så går vi altså over til Merkur vår skugga, og det musikk av Carl Michael Bellman, som levde på 1700-tallet. Og det liksom en del av den svenske musikalske sjela. Han betydde enormt mye og regnes for en av verdens største poeter. Og så satte han også musikk til. Og den musikken, den lever den dag i dag. Og nå har det kommet en ny visemusiker på 31 år. Og han heter William Sundman Saaf. Og han har spilt masse på tunnelbanen og slått gjennom der. Nå har han over 100.000 følgere på Facebook blant annet, og han spiller Bellman, som det suser etter. Nå kommer Bellman med Merkur vår skugga. Ha det godt, vi høres om en uke.

0: Velkommen til Der vinden møter havet, der dagen glir over I kveld, der strandbara blir til dansegolv og klassiske melodier får nytt liv. Velkommen til Poplife, jeg DJ Max the Goodman. Den neste timen så får du musikalsk reise gjennom flere ti år med elegante reworks fra Pete LeFreak, Save the Robots, Michael Gray, Dave Lee og Sam Shelley. Dette her Tarifa Surfmix, lukk øynene, kjenn havbrisen og la musikken gjøre resten.
1: DJ Max the Goodman.
0: Og denne timen så skal det bli 8 Wonder, det skal bli Sanadu, Sweet Lady Chick, Face Action, Sharon Red, Jamiroquai, Michael McDonald, Michael Jackson, Casio, Social Club, Hugel, Ultranate og norske bøysa.
2: Where the music never stops. Never stops. This is DJ Max the Goodman.
0: Aller først I dag så skal vi til en herre ved navn Kenny Thomas. Han gjorde det godt på starten av 90-tallet. Denne gang remixet av Sam Shelley. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang! I gang! I gang! The weekend begins again. Right here.

0: This is where you find all your favorite music. Right here. Right now. Right now. Right now. En time med masse musik fra mange forskjellige tiår. Det går fort, og nu det jammen meg gjort. Har du lyst på mer god musik? Bli med når jeg tilbake igjen om en veke med mer Pop Life. Hej då! Hej då! Hej då!
1: That was some killer tunes, Max.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

radio station.

0: Her var det mørkt, sånn blinde mer av stang av øye lysbryderen.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spetter mer av i bakhøret med sisen de ikke stod på Østbanen mål og gåsegg. For det kaldere om vind.

å være ungkar den gangen, for da var det før det var den gang folk hadde hår i tida. Gikk med båter både sommer og vinter. Gikk med sommer både båter og vinter. Gikk med båter både gitar og piano. Gikk med pølse både sennep og ketchup. Gikk med brød og loff. Bare svarta vinter hele året. Når det var så mye småtegn. Når det var så mye motvind. Når det var så mye kalde mennesker.

Hei, jeg heter Thomas Næråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

kloden vår den fortsatt på en rundetall. Med hendene i lomma, skjerfe knyttet.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Hei, jeg heter Thomas Næråsen, og jeg er programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radiostrin på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Here comes the music.
1: Taking over the decks, right here, right now.
2: DJ Max, the good man.
3: Dette her er Poplife, og den neste timen så skal du få masse herlig disco house.
4: Bringing the party to you.
2: This is DJ Max, the good man.
3: Det skal bli flere remixer fra Dimitri from Paris. Du skal også få remixer fra Sergeant Slick, Michael Gray og Moto Blanco. Artister som stikker innom denne gang, det Derek McKenzie, Angela Johnson, Stetsasonic, Michael Jackson, ABBA, Stacey Kidd, Tiffany Jenkins, Energy 52, IO og Mary J. Blige.
4: Let's go!
3: Men først av alt så skal jeg sparke I gang med We Got To Hit It Off. Det Dimitri from Paris sammen med Millie Jackson. Da håper du klar, for da kjører vi. I go.
5: The weekend begins. Right here.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: This is Pop Life. Hope you like it chilled, because that's the way we kick off this week. Mixed by your man, DJ Max the Goodman.
4: Lene tilbake, pust inn og la roen senke seg. Dette her Pop Life. Og I denne påskemiksen, Debussy in Stryn, starter vi mjukt og melodisk, før vi gradvis bygger opp til varme grooves, nu disco og disco house. Gjør det klar, vi I gang. I gang. I gang. Det skal bli chilled fra And Me og Black Coffee. Det skal bli klassikere fra Animotion, Colonel Abrams. Og det skal bli nu disco fra Derek McKenzie, Angela Johnson, Michael Gray og Gladys Knight and the Pips. Du skal også få nyheter fra Paisley Johnson, Bernie Siegler og Another 54 Ultra. Det skal bli remixer også fra Michael Gray, Dr. Packer og Pete LeFreak. Aller først så skal vi starte med Debussy in Dua fra Nelu. Da håper jeg du klar for å kjøre.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: New disco and disco house. This is Pop Life, and your man, DJ Max the Goodman.
4: In the mix.
1: In the mix.
5: Velkommen til en ny runde med Poplife. I dag så skal vi starte med vakker disco. Det skal bli soulful house, og det skal bli ekte house. Og til slutt så skal vi avslutte med noe skikkelig vakkert.
6: Put on your boogie shoes and get ready to dance.
7: Bring the party to you.
5: Men aller først så skal det også bli deilig disco. Vi skal til Thunderfunk, og dette her passer meget bra. Låttitlene nemlig On the Dance Floor. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang!
8: Begins.